0: Khonfi Uvagara, en siche, c'est le partage de l'âme et de l'esprit des langues kanak du pays, proposé par l'Académie des langues kanak.
1: Italo fametuotin, armelake, niawain bongyang, voleti kebun genalung, tabenusumetuyang, a Khonfi Uvagara. Kyong numeniang heka sahena on mehmanenangin huenuta usahacha. Hobiko bongeang metineheka salung bongon keliwa. Moju bongutema monogi. Bonsumetuatin, bonjour à tous, chers fidèles auditeurs et auditrices de l'RDK. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ensemble l'esprit de nos langues maternelles dans votre émission Khonfi Uvagara. Pour ce nouveau numéro, je vous propose de voyager à travers un magnifique conte en yaï. Une histoire qui nous emmène à la rencontre de deux personnages, le poisson anglais, Témin, et le mulet moyen, Onogi. Installez-vous confortablement, le voyage commence. Moju, oui, et où ni que bon mené, iwaji a été unikon. Bongon ke liwa ateme me onogi. Habateme me wale kewa ame mert chou wa benje wai me iwaji. Ke hababi onogi ma me mert eji gany ni un. Hela me jewa hot. Ni ke bong ame huan hika kongu ziven. Ame huwegi huanang ke litu jany me tabudhwe. Ame kame metu sao mang bangin je yu, me kakalubut sao mwanu, mwelen jenu. Ame mumu nye, ye mwedien je yu. Ame ha wapucho nye numakuk, kahabe. Aho, malu, dinakalaba mwanyin je itu, kalik, anina ebene nang, ka uwa umetin je itu. Haba nalimen gany et, ay ududra, me a konobut heloke munja ke me hon ka up hon wa bulu grani te me chawa melen wa ni khuyo e sesso ame saha chut ka me nauli le but tanu mata baten mech me mokut ni ngi sabut ni anin mokureling ma me bo ke liwo a je monu monu a den khigen khit ni khuyo wale bongute me me onogi Ugi me buya inya hobar kuyo. Ugi me ngile. Me leng tang huigien huanang. Me khonje wabulu ay tigra nyidhu. La ke huyu niya me wajin ka omeni no kutin. Nyanyik ono iling. Ik kunya sebut wabulu me lelebut lichak. Ka humnya nyikayayi. Gi me khut nyikayo ay siso. Gi fain sebut kewa ay gan. Ka hukeyang nyikikihik. Yui, yu chanum helai na bikanya. Behadwa nya dhe ka helam de gedhen sumat. Ogi monu monu, chan si binali men kaya a huenye. Ke yuhe mua ke ka ubiang gany. Ogi me marchou, baten je wai. Chan nagang nyany, a humnya jem huegyen khet. So, I hanonya ka kyu kou dem gedhen. Ke bi, ka badogi jiu ge mega tor nyin, pe wale jwe ling, anjene chayu chi khome na kameno nye kaya owa. Hama biju hanyo ywe na sini ga ulen li kaya. Uleti, ganyo mi hadruwa. Hai si budli wa, mwile ni mea kenja wa bulu, mi huegyen khit, mi nima karubut kanyidit. Numarubut gahay kami nasenyin tot ong nogi bata teme. Uhumi niya may ye korbe nyin mi chukaw ame bemeno. Hawaju tiga sokal ame nekaw teme. Muhe kawa nalimin kaya ame huwane kalay. Ame umene naling na sinigye ulen li kaya. Umakahemi niya kalang namin kaya ukay jim. Anheka sot monu, me otubudang nigam. a bezo hang deru gezen ke hon ka lai khoyo se ni nu te me ai but ni gan ole ti gan ma no ge inya budang nya ba ke ha ba juau u me ka komo ka me to ye hot u ma cha ke te ko nya kai nyang gan me he juwa bulu me khit ka ha do nya ka khabe hot do isu hune juwe ni na sini ge ulen li khoyo he butte me cha wai ke me to jo no ge hotai me jwa bulu bongon li wa ano mene na ho ke china da ni kong ka ke ada gan ma cha wo ni ba ve kyat ani na me he ka ha duo ni wen hwet no mi nya ho ni ko hwet me ho nya ve tangot he lo ma no ge wan ben jwa bulu me ho gen khit bi hwanin de hwanik.